0: tage lidt.
1: Jeg forstrækker i blæne, rammer op af arkiner.
0: Hvad skal du lukke om piler? Gør du væk, katriler?
1: Jeg skaber hos hele, kan krisi uan riler.
0: Om jeg i sugar, kan kina.
1: Om jeg med katriner.
0: Har jo med kokina, om jeg med kina.
1: Åh, så var nå. Træk og nummer nå. Shester.
2: Ameng ka mashate go kgetho ya ka nna ke nna Semi Mankge ka ngwabe masebene go kgopela le ralokeleng kosa ya Mozwake Mpule ge ya re the last struggle nka thaba kudu ge le ka amogela kgopelo ya ka ke ya leboga.